0: Este ora 5.
1: Ora după ora.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: Non-stop pe Aquarele FM.
1: Este ora 6.
2: Ora după ora.
0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone

0: înțeleg că ești inima mea, dar e o perioadă prea lungă de când mă faci să simt ceea ce nu aș vrea și mă impui să mint. Dacă continui așa, o să mă îndrept spre rațiune. Știi ce spune? Știi ce spune ea? Spune că din vina ta eu nu mai fac diferența între a crede și a spera. Mergi la șantaj? Atunci de ce mi-aduce aminte că sunt la al șaptele etaj? Nu te gândești să sari, dar eu nu. O iubesc prea mult pe mama și știu că o iubești și tu. Să o sun, de ce aș mai suna după ce de 4 zile nu mă sună ea? Dacă aș putea, te-aș tăia din piept cu un cuțit și m-aș răzbuna pentru tot ce am simțit.
1: Oh, yeah.

ce nu vorbim atât de des ca înainte și ce mă urești, eu tot, dar am nevoie de timp ca să pot să mă întorc. Ai durut prea mult ultima oară și am decis să fiu mai rece, dar frică se strecoară. Și te rog, nu începe iar să-mi explici că fără tine viața este în zadar. Eu știu ce vreau, dar ai dreptate și tu, sunt mulți în care mi-amintesc despre ea. Și este prea devreme să te arăt cuiva, nu am mai întâlnit pe nimeni care te-a meritat. Dar poate cândva, pe stradă sau la o cafea. Și nu uita că mi-ai promis la

0: Artiști de succes pe Aquarel FM. Natalia Gordienko. Încă din copilărie nu a existat nicio îndoială că ea va deveni o artistă. În 2006, interpreta a reprezentat țara noastră la Eurovision, împreună cu fostul solist al trupei Ozon Arsenium și artistul român Connector, iar în 2021 solo, avându-l ca producător pe Filip Kirkorov. De-a lungul timpului, Natalia a lansat mai multe albume și videoclipuri, iar în 2017 a devenit mămică de băiat pe care l-a numit Cristian. La moment, Gordienko are o armată de atât în Moldova, cât și Rusia, dar și în mai multe țări europene.
1: Artiști de succes

Eu te iubesc până la stele, e pentru copii. Noi ajungeam la ele când voiam și tu o știi. Noi ne scăldam în dragoste în fiecare zi, de parcă am avut abonament.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Irina Rimes a devenit cunoscută în Republica Moldova după ce a participat în 2012 la concursul Fabrica de Staruri, unde a ajuns până în finală. Ulterior, ea s-a mutat în România, unde a încercat să se afirme sub pseudonimul Ira. Însă acest proiect nu a avut succes. În 2016 și-a relansat cariera cu piesa Visele, care a ocupat locul întâi în clasamentele radio din România. Aceasta a fost urmată de alte hituri precum Ce s-a întâmplat cu noi, Bolnavi amândoi sau Nu știi tu să fii bărbat. Ce au transformat-o pe Irina Rimes într-una dintre cele mai de succes cântărețe din România, cu peste 200 de milioane de vizualizări pe YouTube. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. După câțiva ani de pauză de la succesul cu hitul Ghiță, Cleopatra Stratan a revenit pe scena muzicală românească în 2017 într-o colaborare alături de fratele Cezar Stratan la melodia Mami. Anul următor a lansat piesa Te las cu inima, care s-a bucurat de un real succes. În doar 10 zile a atins pragul de 5 milioane de vizualizări și a staționat de mai multe zile pe primul loc în topul celor mai ascultate piese pe YouTube. La moment, interpreta continuă să lanseze piese noi. Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciano și îți prezint horoscopul săptămânal de 13-19 iulie. Berbec. Discuțiile aprinse de la locul de muncă îți pot testa răbdarea în această săptămână. Există riscul unor neînțelegeri cu superiorii, așa că măsoară-ți cuvintele. Fii atent la detaliile contractelor, deoarece se pot ascunde clauze nefavorabile în spatele unor promisiuni mari. Taur. Confuziile legate de bani sau de o investiție recentă îți dau bătăi de cap, evită cheltuielile majore și nu semna documente financiare fără să le verifici de două ori. O provocare ascunsă vine din partea unui prieten care nu este complet sincer cu tine. Gemeni. Simți că cei din jurul tău nu te înțeleg, iar comunicarea este principalul tău punct vulnerabil acum. Înainte de a reacționa la impuls, retrage-te și analizează situația la rece. Ascunde-ți planurile importante de ochii curioșilor pentru a evita sabotajele. Rac. Oboseala acumulată și unele secrete care îți la iveală îți pot destabiliza liniștea interioară. Este o săptămână plină de provocări emoționale în care intuiția îți va fi cel mai bun ghid. Ferește-te de bârfele de la locul de muncă și protejează-ți energia. Leu. Relațiile de prietenie sau colaborările profesionale pot trece printr-un moment de cumpănă din cauza unor orgolii. O discuție neterminată din trecut reapare și creează confuzie în planurile tale de viitor. Păstrează-ți diplomația și nu forța lucrurile. Fecioară. Tensiunile la nivel profesional ating cote maxime și te poți simți prins la mijloc în jocurile de putere ale altora. Provocările ascunse vin din zona decizională, unde regulile se schimbă subtil, rămâi vigilent și nu te baza doar pe promisiuni verbale. Balanță. Confuziile legate de direcția ta în carieră sau de un parteneriat te fac să eziți în luarea unor decizii importante. Evită deplasările lungi dacă nu sunt urgente, deoarece pot apărea mici blocaje. Discuțiile cu o persoană cu autoritate îți vor testa maturitatea. Scorpion. Săptămâna aduce provocări ascunse în zona financiară, în special dacă împarți resurse cu partenerul sau cu banca. Evită speculațiile și ai grijă la secretele pe care le deții, pot fi folosite împotriva ta, fii sincer cu tine însuți în privința temerilor tale. Săgetător. Relația de cuplu sau parteneriatele de afaceri sunt testate de o lipsă acută de transparență. Discuțiile în contradictori pornesc de la lucruri mărunte, dar ascund nemulțumiri mai vechi. Încearcă să asculți cu adevărat și nu doar să îți aperi punctul de vedere. Capricorn. Rutina zilnică și sarcinile de la job devin haotice din cauza unor neînțelegeri cu colegii de echipă. Sănătatea ta poate resimți acest stres, așa că nu ignora semnalele pe care ți le transmite corpul. Fii organizat pentru a nu lăsa loc de interpretări greșite. Vărsător. În plan sentimental domnește confuzia, iar mesajele mixte din partea persoanei iubite te pot induce în eroare. Creativitatea ți este blocată de gânduri ascunse și temeri legate de eșec. Nu investi emoții sau bani în proiecte care par prea frumoase ca să fie adevărate. Pești. Tensiunile din familie sau problemele legate de casă îți consumă cea mai mare parte din energie. Apar discuții aprinse legate de proprietăți sau responsabilități împărțite greșit. Încearcă să nu pici în capcana victimizării și caută soluții concrete, nu vinovați. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 13-19 iulie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: Non-stop pe Aquarele FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
1: Cristiano Ronaldo a marcat ultimul său meci la Cupa Mondială după ce Portugalia a fost înfrântă de către Spania în optimele de finale de la Cupa Mondială 2026 cu un scor 0-1. Cristiano Ronaldo, titular pentru Portugalia, este primul jucător din istorie care a marcat la 6 ediții diferite ale campionatului mondial. Este de altfel și primul fotbalist care a depășit 25 de goluri înscrise cumulat la campionatele mondiale și campionatele europene. Ronaldo a condus Portugalia spre gloria campionatului european în 2016 și către două trofee separate ale ligii națiunilor în 2019 și 2025. După ce Portugalia a pierdut în fața Spaniei, Cristiano Ronaldo nu și-a mai putut stăpâni emoțiile. El a părăsit terenul în lacrimi. Astfel, Ronaldo nu și-a îndeplinit visul de a cuceri singurul trofeu care lipsește din palmaresul său sportiv. Georgina Rodriguez a trecut prin emoții foarte intense în momentul în care a văzut

personajul regent al lui trăiește mai departe. După aproape 4 ani de relație, Brad Pitt și Inez de Ramon au apărut pentru prima dată împreună într-o serie de fotografii distribuite pe Instagram. Imaginele au fost realizate înainte de participarea lor la nunta lui Taylor Swift, desfășurată la New York. Brad Pitt a ales un costum clasic negru, completat de un papion și o pereche de ochelari de soare. Inez de Ramon a purtat o roche neagră din dantelă. Deși relația cu Inez de Ramon este una stabilă, Brad Pitt nu pare să ia în calcul o nouă căsătorie. Aproape un deceniu de la despărțirea de Angelina Jolie, apropiații actorului susțin că experiența divorțului și ruptura de copiii săi i-au schimbat complet perspectiva asupra viitorului personal. Brad Pitt și Inez de Ramon formează un cuplu din 2022. Unele surse susțin că relația lor este una

0: dat una dintre surse pentru presa străină. Aceeași sursă a precizat că actorul se bucură de liniștea și susținerea iubitei sale relaxate, însă apropiații săi nu cred că acesta se va mai căsători vreodată sau că va mai avea copii. Teo Roză și obișnuiește fanii cu o sinceritate debordantă, iar cea mai recentă confesiune a artistei a atins o coardă sensibilă în rândul comunității sale virtuale. Ultima perioadă a fost o adevărată probă de foc pentru artistă. Într-o postare sinceră pe rețelele de socializare, Teo Roză a dezvăluit că s-a confruntat cu temperaturi extreme, filmări maraton pentru două videoclipuri și absența soțului ei, regizorul Angel Damian, plecat la filmări în zona Făgărașului. O altă provocare a fost dosia pangenă rebelă care i-a atestat limitele fizice. Însă când epuizarea părea își spune cuvântul, un gest simplu din partea fiului ei, Sasha, a șters toată oboseala. Băiețelul s-a apropiat de mama sa, mângâiat-o pe mână și i-a adresat o rugăminte profundă cu inocența specifică vârstei. Citez: credeam că asta a fost concluzia săptămânii, dar azi a venit Sasha, m-a mângâiat pe mână și mi-a spus: mami, să nu te faci bătrân, mi s-a părut nedrept de frumos. Copiii chiar cred că dacă iubești pe cineva suficient, îi poți cere să rămână așa cum o știi. Citată încheiat. Sasha, fiului Teo Roză și al lui Angel Damian, a împlinit 3 ani pe 14 iunie. Teo Roză și Angel Damian sunt rezervați în ceea ce privește povestea lor de dragoste. Până acum nu au dezvăluit fotografii în care să-i se vadă chipul fiului lor, Sasha, preferând să-i protejeze intimitatea.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM.
3: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Acoarele FM.
4: Acoarele.
5: Vacanța e mai frumoasă

0: Sănătate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Stop pe Aquarele FM.
1: Vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim la ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.

0: publicitate.
1: Festivalul Lupilor te așteaptă cu 3 zile pline de activități pentru toată familia. Pe 7, 8 și 9 august, la Rezervația Cultural-Naturală Orheiul Vechi, vei avea parte de târg de meșteri populari, ateliere creative, zone de relaxare și sport, spectacole, jocuri pentru copii și multe alte surprize. Bilete pe festivalul-lupilor.md și în aplicație. Festivalul Lupilor, organizat de Media Show Group și Alex Calancea.
0: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: publicitate.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu. Consumatorul final va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnician. Succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. Ai data. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079-07-8887.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: date.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079-07-8887.
3: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Non-stop pe Aquarele FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
1: Cristiano Ronaldo a marcat ultimul său meci la Cupa Mondială după ce Portugalia a fost înfrântă de către Spania în optimele de finale de la Cupa Mondială 2026 cu un scor 0-1. Cristiano Ronaldo, titular pentru Portugalia, este primul jucător din istorie care a marcat la 6 ediții diferite ale campionatului mondial. Este de altfel și primul fotbalist care a depășit 25 de goluri înscrise cumulat la campionatele mondiale și campionatele europene. Ronaldo a condus Portugalia spre gloria campionatului european în 2016 și către două trofee separate ale ligii națiunilor în 2019 și 2025. După ce Portugalia a pierdut în fața Spaniei, Cristiano Ronaldo nu și-a mai putut stăpâni emoțiile. El a părăsit terenul în lacrimi. Astfel, Ronaldo nu și-a îndeplinit visul de a cuceri singurul trofeu care lipsește din palmaresul său sportiv. Georgina Rodriguez a trecut prin emoții foarte intense în momentul în care a văzut cu

Regent al lui trăiește mai departe. După aproape 4 ani de relație, Brad Pitt și Inez de Ramon au apărut pentru prima dată împreună într-o serie de fotografii distribuite pe Instagram. Imaginea a fost realizată înainte de participarea lor la nunta lui Taylor Swift, desfășurată la New York. Brad Pitt a ales un costum clasic negru completat de un papion și o pereche de ochelari de soare. Inez de Ramon a purtat o rochie neagră din dantelă. Deși relația cu Inez de Ramon este una stabilă, Brad Pitt nu pare să ia în calcul o nouă căsătorie. Aproape un deceniu de la despărțirea de Angelina Jolie, apropiații actorului susțin că experiența divorțului și ruptura de copiii săi i-au schimbat complet perspectiva asupra viitorului personal. Brad Pitt și Inez de Ramon formează un cuplu din 2022. Unele surse susțin că relația lor este una

0: a declarat una dintre surse pentru presa străină. Aceeași sursă a precizat că actorul se bucură de liniștea și susținerea iubitei sale relaxate, însă apropiații săi nu cred că acesta se va mai căsători vreodată sau că va mai avea copii. Teo Roză și obișnuiește fanii cu o sinceritate debordantă, iar cea mai recentă confesiune a artistei a atins o coardă sensibilă în rândul comunității sale virtuale. Ultima perioadă a fost o adevărată probă de foc pentru artistă. Într-o postare sinceră pe rețelele de socializare, Teo Roză a dezvăluit că s-a confruntat cu temperaturi extreme, filmări maraton pentru două videoclipuri și absența soțului ei, regizorul Angel Damian, plecat la filmări în zona Făgărașului. Altă provocare a fost o fiapangină rebelă care i-a atestat limitele fizice. Însă când epuizarea părea își spune cuvântul, un gest simplu din partea fiului ei, Sasha, a șters toată oboseala. Băiețelul s-a apropiat de mama sa, mângâiat-o pe mână și i-a adresat o rugăminte profundă cu inocența specifică vârstei. Citez, credeam că asta a fost concluzia săptămânii, dar azi a venit Sasha, m-a mângâiat pe mână și mi-a spus, mami, să nu te faci bătrân, mi s-a părut nedrept de frumos. Copiii chiar cred că dacă iubești pe cineva suficient, îi poți cere să rămână așa cum o știi. Citată încheiat, Sasha, fiul lui Teo Roză și al lui Angel Damian, a împlinit 3 ani pe 14 iunie. Teo Roză și Angel Damian sunt rezervați în ceea ce privește povestea lor de dragoste. Până acum nu au dezvăluit fotografii în care să îi se vadă chipul fiului lor, Sasha, preferând să-i protejeze intimitatea.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM.
3: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
4: Aquarel.
5: Aquarel FM. FM.
4: Aquarel FM.
3: Vara e mai colorată cu Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Cel mai mare camping din țară te așteaptă la Festivalul Lupilar. Pe 7, 8 și 9 august, la Rezervația Cultural-Naturală Orcheiul Vechi, vino cu cortul sau rulota și bucură-te de 3 zile în mijlocul naturii cu tot confortul necesar. Spații amenajate pentru camping, zone sanitare, food court, parcare și pază non-stop. Iar seara, trăiește magia muzicii live sub cerul liber. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori, Media Show Group și Alex Calancea.
0: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician-ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Date.
1: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru, pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
2: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu. Consumatorul final va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnicean. Succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. Ai data. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice, piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.
3: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Este ora 11. Ora după ora. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel FM.

aș vrea. Nu vreau să cunosc și lumea, de-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe ce și îți ce rămâi.

0: Sănătate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Atenție, ultima știre în Moldova. În perioada 15-31 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbele pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City. Strada Pușkin 32.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 12.
2: Ora după ora.
0: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciano și îți prezint horoscopul săptămânal de 13-19 iulie. Berbec. Discuțiile aprinse de la locul de muncă îți pot testa răbdarea în această săptămână. Există riscul unor neînțelegeri cu superiorii, așa că măsoară-ți cuvintele. Fii atent la detaliile contractelor, deoarece se pot ascunde clauze nefavorabile în spatele unor promisiuni mari. Taur. Confuziile legate de bani sau de o investiție recentă îți dau bătăi de cap, evite cheltuielile majore și nu semna documente financiare fără să le verifici de două ori. O provocare ascunsă vine din partea unui prieten care nu este complet sincer cu tine. Gemeni. Simți că cei din jurul tău nu te înțeleg, iar comunicarea este principalul tău punct vulnerabil acum. Înainte de a reacționa la impuls, retrage-te și analizează situația la rece. Ascunde-ți planurile importante de ochii curioșilor pentru a evita sabotajele. Rac. Oboseala acumulată și unele secrete care îți la iveală îți pot destabiliza liniștea interioară. Este o săptămână plină de provocări emoționale în care intuiția îți va fi cel mai bun ghid. Ferește-te de bârfele de la locul de muncă și protejează-ți energia. Leu. Relațiile de prietenie sau colaborările profesionale pot trece printr-un moment de cumpănă din cauza unor orgolii. O discuție neterminată din trecut reapare și creează confuzie în planurile tale de viitor. Păstrează-ți diplomația și nu forța lucrurile. Fecioară. Tensiunile la nivel profesional ating cote maxime și te poți simți prins la mijloc în jocurile de putere ale altora. Provocările ascunse vin din zona decizională, unde regulile se schimbă subtil, rămâi vigilent și nu te baza doar pe promisiuni verbale. Balanță. Confuziile legate de direcția ta în carieră sau de un parteneriat te fac să eziți în luarea unor decizii importante. Evită deplasările lungi dacă nu sunt urgente, deoarece pot apărea mici blocaje. Discuțiile cu o persoană cu autoritate îți vor testa maturitatea. Scorpion. Săptămâna aduce provocări ascunse în zona financiară, în special dacă împarți resurse cu partenerul sau cu banca. Evită speculațiile și ai grijă la secretele pe care le deții, pot fi folosite împotriva ta, fii sincer cu tine însuți în privința temerilor tale. Săgetător. Relația de cuplu sau parteneriatele de afaceri sunt testate de o lipsă acută de transparență. Discuțiile în contradictor pornesc de la lucruri mărunte, dar ascund nemulțumiri mai vechi. Încearcă să asculți cu adevărat și nu doar să îți aperi punctul de vedere. Capricorn. Rutina zilnică și sarcinile de la job devin haotice din cauza unor neînțelegeri cu colegii de echipă. Sănătatea ta poate resimți acest stres, așa că nu ignora semnalele pe care ți le transmite corpul. Fii organizat pentru a nu lăsa loc de interpretări greșite. Vărsător. În plan sentimental domnește confuzia, iar mesajele mixte din partea persoanei iubite te pot induce în eroare. Creativitatea ți este blocată de gânduri ascunse și temeri legate de eșec. Nu investi emoții sau bani în proiecte care par prea frumoase ca să fie adevărate. Pești. Tensiunile din familie sau problemele legate de casă îți consumă cea mai mare parte din energie. Apar discuții aprinse legate de proprietăți sau responsabilități împărțite greșit. Încearcă să nu pici în capcana victimizării și caută soluții concrete, nu vinovați. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 13-19 iulie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
0: Constelația Aquarel.
2: Aquarel.
0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
4: Miercuri și sâmbătă, de la 12 la 13, asculți World Hits, cele mai tari hituri ale momentului din topurile internaționale la Aquarel FM.
5: Top 10 World Hits.
6: Aquarel.
5: Number 10.

0: nou entry. Această piesă poate debuta în primii 10 chiar de săptămâna viitoare dacă o votezi. O găsești pe site-ul aquarelfm.md în categoria New Songs, mai jos de top 10.
1: Top 10 World Hits. Aquarelfm.

0: Pe Aquarel FM asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits. Aquarel. Number 9.

0: Pe Aquarel FM asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits. Aquarel. Number 7.

0: publicitate.
1: Festivalul Lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub același cer. Lupii lui Galancia, Subcarpați, Alternosfera, Satoshi, Cargo, Snails, Utopia, Gabriel Nebuno, Tania Turtureanu, Ansamblul Plăieșii, Stella Botez, Marej și Azvern. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizat Media Show Group și Alex Calancea.
0: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica Dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician-ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
3: Number 6.

0: entry. Această piesă poate debuta în primii 10 chiar de săptămâna viitoare dacă o votezi. O găsești pe site-ul aquarelfm.md în categoria New Songs, mai jos de top 10.
1: Top 10 World Hits.

0: Miercuri și sâmbătă, de la 12 la 13, asculți World Hits, cele mai tari hituri ale momentului din topurile internaționale la Aquarel FM.
1: Top 10 World Hits. Number 5.

0: Pe Aquarel FM asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits. Number 3.

0: citate.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu. Consumatorul final va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnicean. Succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. iData. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice, piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079-078-887.
2: Number 2.

0: Pe Aquarel FM asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits. Aquarel. Number 1.

0: got an ex every time I wake up.
1: Miercuri și sâmbătă, de la 12 la 13, asculți World Hits, cele mai tari hituri ale momentului din topurile internaționale la Aquarele FM.
2: Top 10 World Hits.
3: Aquarel 90.7.
4: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: Este ora 13. Ora după ora. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.

0: date.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: E vara la Aquarel FM.
1: Următoarea iubită va fi mai puțin nervoasă, cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, dar poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine. Și se pare viața e ca un drum spre mare, unii s-au pornit pe jos.

0: Publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
0: Aquarel. Vara e incendiară pe Aquarel FM.
3: I've seen the devil down sunset in every place.

0: cu Arel, 90.7.
1: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: Este ora 14.
1: Ora după ora.
0: Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: publicitate.
1: Festivalul Lupilor te așteaptă cu 3 zile pline de activități pentru toată familia. Pe 7, 8 și 9 august, la Rezervația Cultural-Naturală Orheiul Vechi, vei avea parte de târg de meșteri populari, ateliere creative, zone de relaxare și sport, spectacole, jocuri pentru copii și multe alte surprize. Bilete pe festivalul-lupilor.md și în aplicație. Festivalul Lupilor, organizat de Media Show Group și Alex Calancea.
2: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
0: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește în numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, medic cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
2: Cristiano Ronaldo a marcat ultimul său meci la Cupa Mondială după ce Portugalia a fost înfrântă de către Spania în optimele de finale de la Cupa Mondială 2026 cu un scor 0-1. Cristiano Ronaldo, titular pentru Portugalia, este primul jucător din istorie care a marcat la 6 ediții diferite ale campionatului mondial. Este de altfel și primul fotbalist care a depășit 25 de goluri înscrise cumulat la campionatele mondiale și campionatele europene. Ronaldo a condus Portugalia spre gloria campionatului european în 2016 și către două trofee separate ale ligii națiunilor în 2019 și 2025. După ce Portugalia a pierdut în fața Spaniei, Cristiano Ronaldo nu și-a mai putut stăpâni emoțiile. El a părăsit terenul în lacrimi. Astfel, Ronaldo nu și-a îndeplinit visul de a cuceri singurul trofeu care lipsește din palmaresul său sportiv. Georgina Rodriguez a trecut prin emoții foarte intense în momentul în care a văzut cum

îi trăiește mai departe. După aproape 4 ani de relație, Brad Pitt și Inez de Ramon au apărut pentru prima dată împreună într-o serie de fotografii distribuite pe Instagram. Imaginile au fost realizate înainte de participarea lor la nunta lui Taylor Swift, desfășurată la New York. Brad Pitt a ales un costum clasic negru completat de un papion și o pereche de ochelari de soare. Inez de Ramon a purtat o rochie neagră din dantel. Deși relația cu Inez de Ramon este una stabilă, Brad Pitt nu pare să ia în calcul o nouă căsătorie. Aproape un deceniu de la despărțirea de Angelina Jolie, apropiații actorului susțin că experiența divorțului și ruptura de copiii săi i-au schimbat complet perspectiva asupra viitorului personal. Brad Pitt și Inez de Ramon formează un cuplu din 2022. Unele surse susțin că relația

a declarat una dintre surse pentru presa străină. Aceeași sursă a precizat că actorul se bucură de liniștea și susținerea iubitei sale relaxate, însă apropiații săi nu cred că acesta se va mai căsători vreodată sau că va mai avea copii. Teo Roză și obișnuiește fanii cu o sinceritate debordantă, iar cea mai recentă confesiune a artistei a atins o coardă sensibilă în rândul comunității sale virtuale. Ultima perioadă a fost o adevărată probă de foc pentru artistă. Într-o postare sinceră pe rețelele de socializare, Teo Roză a dezvăluit că s-a confruntat cu temperaturi extreme, filmări maraton pentru două videoclipuri și absența soțului ei, regizorul Angel Damian,

0: Ei s-a șters toată oboseala. Băiețelul s-a apropiat de mama sa, mângâiat-o pe mână și i-a adresat o rugăminte profundă cu inocența specifică vârstei. Citez, credeam că asta a fost concluzia săptămânii, dar azi a venit Sasha, m-a mângâiat pe mână și mi-a spus, mami, să nu te faci bătrân, mi s-a părut nedrept de frumos. Copiii chiar cred că dacă iubești pe cineva suficient, îi poți cere să rămână așa cum o știi. Citată încheiat, Sasha, fiului Teoros și al lui Angel Damian, a împlinit 3 ani pe 14 iunie. Teoros și Angel Damian sunt rezervați în ceea ce privește povestea lor de dragoste. Până acum nu au dezvăluit fotografii în care să-i se vadă chipul fiului lor, Sasha, preferând să-i protejeze intimitatea.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM.
3: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
4: Aquarel FM.

0: date.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnicean, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetar fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. iData. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 15.
2: Ora după ora.
0: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciano și îți prezint horoscopul săptămânal de 13-19 iulie. Berbec. Discuțiile aprinse de la locul de muncă îți pot testa răbdarea în această săptămână. Există riscul unor neînțelegeri cu superiorii, așa că măsoară-ți cuvintele. Fii atent la detaliile contractelor, deoarece se pot ascunde clauze nefavorabile în spatele unor promisiuni mari. Taur. Confuziile legate de bani sau de o investiție recentă îți dau bătăi de cap, evită cheltuielile majore și nu semna documente financiare fără să le verifici de două ori. O provocare ascunsă vine din partea unui prieten care nu este complet sincer cu tine. Gemeni. Simți că cei din jurul tău nu te înțeleg, iar comunicarea este principalul tău punct vulnerabil acum. Înainte de a reacționa la impuls, retrage-te și analizează situația la rece. Ascunde-ți planurile importante de ochii curioșilor pentru a evita sabotajele. Rac. Oboseala acumulată și unele secrete care îți la iveală îți pot destabiliza liniștea interioară. Este o săptămână plină de provocări emoționale în care intuiția îți va fi cel mai bun ghid. Ferește-te de bârfele de la locul de muncă și protejează-ți energia. Leu. Relațiile de prietenie sau colaborările profesionale pot trece printr-un moment de cumpănă din cauza unor orgolii. O discuție neterminată din trecut reapare și creează confuzie în planurile tale de viitor. Păstrează-ți diplomația și nu forța lucrurile. Fecioară. Tensiunile la nivel profesional ating cote maxime și te poți simți prins la mijloc în jocurile de putere ale altora. Provocările ascunse vin din zona decizională, unde regulile se schimbă subtil, rămâi vigilent și nu te baza doar pe promisiuni verbale. Balanță. Confuziile legate de direcția ta în carieră sau de un parteneriat te fac să eziți în luarea unor decizii importante. Evită deplasările lungi dacă nu sunt urgente, deoarece pot apărea mici blocaje. Discuțiile cu o persoană cu autoritate îți vor testa maturitatea. Scorpion. Săptămâna aduce provocări ascunse în zona financiară, în special dacă împarți resurse cu partenerul sau cu banca. Evită speculațiile și ai grijă la secretele pe care le deții, pot fi folosite împotriva ta, fii sincer cu tine însuți în privința temerilor tale. Săgetător. Relația de cuplu sau parteneriatele de afaceri sunt testate de o lipsă acută de transparență. Discuțiile în contradictor pornesc de la lucruri mărunte, dar ascund nemulțumiri mai vechi. Încearcă să asculți cu adevărat și nu doar să îți aperi punctul de vedere. Capricorn. Rutina zilnică și sarcinile de la job devin haotice din cauza unor neînțelegeri cu colegii de echipă. Sănătatea ta poate resimți acest stres, așa că nu ignora semnalele pe care ți le transmite corpul. Fii organizat pentru a nu lăsa loc de interpretări greșite. Vărsător. În plan sentimental domnește confuzia, iar mesajele mixte din partea persoanei iubite te pot induce în eroare. Creativitatea ți este blocată de gânduri ascunse și temeri legate de eșec. Nu investi emoții sau bani în proiecte care par prea frumoase ca să fie adevărate. Pești. Tensiunile din familie sau problemele legate de casă îți consumă cea mai mare parte din energie. Apar discuții aprinse legate de proprietăți sau responsabilități împărțite greșit. Încearcă să nu pici în capcana victimizării și caută soluții concrete, nu vinovați. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 13-19 iulie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
0: Constelația Aquarel.
2: Aquarel.
0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel. Aquarel FM.

0: Publicitate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.
0: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

0: Este ora 16.
1: Ora după ora.
0: Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: comunitate.
1: Cel mai mare camping din țară te așteaptă la Festivalul Lupilar. Pe 7, 8 și 9 august, la rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi, vino cu cortul sau rulota și bucură-te de 3 zile în mijlocul naturii cu tot confortul necesar. Spații amenajate pentru camping, zone sanitare, food court, parcare și pază non-stop. Iar seara, trăiește magia muzicii live sub cerul liber. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori, Media Show Group și Alex Calancea.
0: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește în numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician-ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Wismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sfeclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnicean, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetar fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz, ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski, în medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus, cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți! iData, moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice, piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47, o construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class, de 20 de ani partener de încredere al businessului moldovenesc. Atenție, ultima știre în Moldova! În perioada 15-31 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbă-le pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Este ora 17. Ora după ora.
1: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
0: Aquarel 90.7.
2: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
3: Aquarel. Yeah.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciano și îți prezint horoscopul săptămânal de 13-19 iulie. Berbec. Discuțiile aprinse de la locul de muncă îți pot testa răbdarea în această săptămână. Există riscul unor neînțelegeri cu superiorii, așa că măsoară-ți cuvintele. Fii atent la detaliile contractelor, deoarece se pot ascunde clauze nefavorabile în spatele unor promisiuni mari. Taur. Confuziile legate de bani sau de o investiție recentă îți dau bătăi de cap, evită cheltuielile majore și nu semna documente financiare fără să le verifici de două ori. O provocare ascunsă vine din partea unui prieten care nu este complet sincer cu tine. Gemeni. Simți că cei din jurul tău nu te înțeleg, iar comunicarea este principalul tău punct vulnerabil acum. Înainte de a reacționa la impuls, retrage-te și analizează situația la rece. Ascunde-ți planurile importante de ochii curioșilor pentru a evita sabotajele. Rac. Oboseala acumulată și unele secrete care îți la iveală îți pot destabiliza liniștea interioară. Este o săptămână plină de provocări emoționale în care intuiția îți va fi cel mai bun ghid. Ferește-te de bârfele de la locul de muncă și protejează-ți energia. Leu. Relațiile de prietenie sau colaborările profesionale pot trece printr-un moment de cumpănă din cauza unor orgolii. O discuție neterminată din trecut reapare și creează confuzie în planurile tale de viitor. Păstrează-ți diplomația și nu forța lucrurile. Fecioară. Tensiunile la nivel profesional ating cote maxime și te poți simți prins la mijloc în jocurile de putere ale altora. Provocările ascunse vin din zona decizională, unde regulile se schimbă subtil, rămâi vigilent și nu te baza doar pe promisiuni verbale. Balanță. Confuziile legate de direcția ta în carieră sau de un parteneriat te fac să eziți în luarea unor decizii importante. Evită deplasările lungi dacă nu sunt urgente, deoarece pot apărea mici blocaje. Discuțiile cu o persoană cu autoritate îți vor testa maturitatea. Scorpion. Săptămâna aduce provocări ascunse în zona financiară, în special dacă împarți resurse cu partenerul sau cu banca. Evită speculațiile și ai grijă la secretele pe care le deții, pot fi folosite împotriva ta, fii sincer cu tine însuți în privința temerilor tale. Săgetător. Relația de cuplu sau parteneriatele de afaceri sunt testate de o lipsă acută de transparență. Discuțiile în contradictor pornesc de la lucruri mărunte, dar ascund nemulțumiri mai vechi. Încearcă să asculți cu adevărat și nu doar să îți aperi punctul de vedere. Capricorn. Rutina zilnică și sarcinile de la job devin haotice din cauza unor neînțelegeri cu colegii de echipă. Sănătatea ta poate resimți acest stres, așa că nu ignora semnalele pe care ți le transmite corpul. Fii organizat pentru a nu lăsa loc de interpretări greșite. Vărsător. În plan sentimental domnește confuzia, iar mesajele mixte din partea persoanei iubite te pot induce în eroare. Creativitatea ți este blocată de gânduri ascunse și temeri legate de eșec. Nu investi emoții sau bani în proiecte care par prea frumoase ca să fie adevărate. Pești. Tensiunile din familie sau problemele legate de casă îți consumă cea mai mare parte din energie. Apar discuții aprinse legate de proprietăți sau responsabilități împărțite greșit. Încearcă să nu pici în capcana victimizării și caută soluții concrete, nu vinovați. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 13-19 iulie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarela FM.
0: Constelația Aquarel.
2: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
0: Aquarel FM 90.7.

0: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Este ora 18.
1: Ora după ora.
2: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
0: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Publicitate.
1: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079 003 100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
0: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, medic cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Coarel.
1: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciano și îți prezint horoscopul săptămânal de 13-19 iulie. Berbec. Discuțiile aprinse de la locul de muncă îți pot testa răbdarea în această săptămână. Există riscul unor neînțelegeri cu superiorii, așa că măsoară-ți cuvintele. Fii atent la detaliile contractelor, deoarece se pot ascunde clauze nefavorabile în spatele unor promisiuni mari. Taur. Confuziile legate de bani sau de o investiție recentă îți dau bătăi de cap. Evite cheltuielile majore și nu semna documente financiare fără să le verifici de două ori. O provocare ascunsă vine din partea unui prieten care nu este complet sincer cu tine. Gemeni. Simți că cei din jurul tău nu te înțeleg, iar comunicarea este principalul tău punct vulnerabil acum. Înainte de a reacționa la impuls, retrage-te și analizează situația la rece. Ascunde-ți planurile importante de ochii curioșilor pentru a evita sabotajele. Rac. Oboseala acumulată și unele secrete care îți la iveală îți pot destabiliza liniștea interioară. Este o săptămână plină de provocări emoționale în care intuiția îți va fi cel mai bun ghid. Ferește-te de bârfele de la locul de muncă și protejează-ți energia. Leu. Relațiile de prietenie sau colaborările profesionale pot trece printr-un moment de cumpănă din cauza unor orgolii. O discuție neterminată din trecut reapare și creează confuzie în planurile tale de viitor. Păstrează-ți diplomația și nu forța lucrurile. Fecioară. Tensiunile la nivel profesional ating cote maxime și te poți simți prins la mijloc în jocurile de putere ale altora. Provocările ascunse vin din zona decizională, unde regulile se schimbă subtil, rămâi vigilent și nu te baza doar pe promisiuni verbale. Balanță. Confuziile legate de direcția ta în carieră sau de un parteneriat te fac să eziți în luarea unor decizii importante. Evită deplasările lungi dacă nu sunt urgente, deoarece pot apărea mici blocaje. Discuțiile cu o persoană cu autoritate îți vor testa maturitatea. Scorpion. Săptămâna aduce provocări ascunse în zona financiară, în special dacă împarți resurse cu partenerul sau cu banca. Evită speculațiile și ai grijă la secretele pe care le deții, pot fi folosite împotriva ta, fii sincer cu tine însuți în privința temerilor tale. Săgetător. Relația de cuplu sau parteneriatele de afaceri sunt testate de o lipsă acută de transparență. Discuțiile în contradictor pornesc de la lucruri mărunte, dar ascund nemulțumiri mai vechi. Încearcă să asculți cu adevărat și nu doar să îți aperi punctul de vedere. Capricorn. Rutina zilnică și sarcinile de la job devin haotice din cauza unor neînțelegeri cu colegii de echipă. Sănătatea ta poate resimți acest stres, așa că nu ignora semnalele pe care ți le transmite corpul. Fii organizat pentru a nu lăsa loc de interpretări greșite. Vărsător. În plan sentimental domnește confuzia, iar mesajele mixte din partea persoanei iubite te pot induce în eroare. Creativitatea ți este blocată de gânduri ascunse și temeri legate de eșec. Nu investi emoții sau bani în proiecte care par prea frumoase ca să fie adevărate. Pești. Tensiunile din familie sau problemele legate de casă îți consumă cea mai mare parte din energie. Apar discuții aprinse legate de proprietăți sau responsabilități împărțite greșit. Încearcă să nu pici în capcana victimizării și caută soluții concrete, nu vinovați. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 13-19 iulie. Audiție plăcută în continuare pe Acuarela FM.
0: Constelația Acuarela.

0: publicitate.
1: Festivalul Lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub același cer. Lupii lui Galancea, Subcarpați, Alternosfera, Satoshi, Cargo, Snails, Utopia, Gabriel Nebunu, Tania Turtureanu, Ansamblul Plăieșii, Stella Botez, Marej și Azvern. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizator Media Show Group și Alex Calancea.
2: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu. Consumatorul final va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnician, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. Ai data. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Este ora 19.
1: Ora după ora.
2: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
3: E vara!

0: date.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
2: Știri mondene.
1: Cristiano Ronaldo a marcat ultimul său meci la Cupa Mondială după ce Portugalia a fost înfrântă de către Spania în optimele de finale de la Cupa Mondială 2026 cu un scor 0-1. Cristiano Ronaldo, titular pentru Portugalia, este primul jucător din istorie care a marcat la 6 ediții diferite ale campionatului mondial. Este de altfel și primul fotbalist care a depășit 25 de goluri înscrise cumulat la campionatele mondiale și campionatele europene. Ronaldo a condus Portugalia spre gloria campionatului european în 2016 și către două trofee separate ale Ligii Națiunilor în 2019 și 2025. După ce Portugalia a pierdut în fața Spaniei, Cristiano Ronaldo nu și-a mai putut stăpâni emoțiile. El a părăsit terenul în lacrimi. Astfel, Ronaldo nu și-a îndeplinit visul de a cuceri singurul trofeu care lipsește din palmaresul său sportiv. Georgina Rodriguez a trecut prin emoții foarte intense în momentul în care a văzut cum

mesajul Regent al lui trăiește mai departe. După aproape 4 ani de relație, Brad Pitt și Inés de Ramón au apărut pentru prima dată împreună într-o serie de fotografii distribuite pe Instagram. Imaginile au fost realizate înainte de participarea lor la nunta lui Taylor Swift, desfășurată la New York. Brad Pitt a ales un costum clasic negru completat de un papion și o pereche de ochelari de soare. Inés de Ramón a purtat o rochie neagră din dantelă. Deși relația cu Inés de Ramón este una stabilă, Brad Pitt nu pare să ia în calcul o nouă căsătorie. Aproape un deceniu de la despărțirea de Angelina Jolie, apropiații actorului susțin că experiența divorțului și ruptura de copiii săi i-au schimbat complet perspectiva asupra viitorului personal. Brad Pitt și Inés de Ramón formează un cuplu din 2022. Unele surse susțin că relația

0: a declarat una dintre surse pentru presa străină. Aceeași sursă a precizat că actorul se bucură de liniștea și susținerea iubitei sale relaxate, însă apropiații săi nu cred că acesta se va mai căsători vreodată sau că va mai avea copii. Teo Roză și obișnuiește fanii cu o sinceritate debordantă, iar cea mai recentă confesiune a artistei a atins o coardă sensibilă în rândul comunității sale virtuale. Ultima perioadă a fost o adevărată probă de foc pentru artistă. Într-o postare sinceră pe rețelele de socializare, Teo Roză a dezvăluit că s-a confruntat cu temperaturi extreme, filmări maraton pentru două videoclipuri și absența soțului ei, regizorul Angel Damian, plecat la filmări în zona Făgărașului. O altă provocare a fost o hepangină rebelă care i-a atestat limitele fizice. Însă când epuizarea părea să-și spune cuvântul, un gest simplu din partea fiului ei, Sasha, a șters toată oboseala. Băiețelul s-a apropiat de mama sa, mângâiat-o pe mână și i-a adresat o rugăminte profundă cu inocența specifică vârstei. Citez: credeam că asta a fost concluzia săptămânii, dar azi a venit Sasha, m-a mângâiat pe mână și mi-a spus: mami, să nu te faci bătrân, mi s-a părut nedrept de frumos. Copiii chiar cred că dacă iubești pe cineva suficient, îi poți cere să rămână așa cum o știi. Citată încheiat. Sasha, fiul lui Teo Roză și al lui Angel Damian, a împlinit 3 ani pe 14 iunie. Teo Roză și Angel Damian sunt rezervați în ceea ce privește povestea lor de dragoste. Până acum nu au dezvăluit fotografii în care să îi se vadă chipul fiului lor, Sasha, preferând să-i protejeze intimitatea.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM.
3: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Acoarele FM.

0: Publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 20.
2: Ora după ora, Aquarel.
1: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciano și îți prezint horoscopul săptămânal de 13-19 iulie. Berbec. Discuțiile aprinse de la locul de muncă îți pot testa răbdarea în această săptămână. Există riscul unor neînțelegeri cu superiorii, așa că măsoară-ți cuvintele. Fii atent la detaliile contractelor, deoarece se pot ascunde clauze nefavorabile în spatele unor promisiuni mari. Taur. Confuziile legate de bani sau de o investiție recentă îți dau bătăi de cap, evită cheltuielile majore și nu semna documente financiare fără să le verifici de două ori. O provocare ascunsă vine din partea unui prieten care nu este complet sincer cu tine. Gemeni. Simți că cei din jurul tău nu te înțeleg, iar comunicarea este principalul tău punct vulnerabil acum. Înainte de a reacționa la impuls, retrage-te și analizează situația la rece. Ascunde-ți planurile importante de ochii curioșilor pentru a evita sabotajele. Rac. Oboseala acumulată și unele secrete care îți la iveală îți pot destabiliza liniștea interioară. Este o săptămână plină de provocări emoționale în care intuiția îți va fi cel mai bun ghid. Ferește-te de bârfele de la locul de muncă și protejează-ți energia. Leu. Relațiile de prietenie sau colaborările profesionale pot trece printr-un moment de cumpănă din cauza unor orgolii. O discuție neterminată din trecut reapare și creează confuzie în planurile tale de viitor. Păstrează-ți diplomația și nu forța lucrurile. Fecioară. Tensiunile la nivel profesional ating cote maxime și te poți simți prins la mijloc în jocurile de putere ale altora. Provocările ascunse vin din zona decizională, unde regulile se schimbă subtil, rămâi vigilent și nu te baza doar pe promisiuni de răbale. Balanță. Confuziile legate de direcția ta în carieră sau de un parteneriat te fac să eziți în luarea unor decizii importante. Evită deplasările lungi dacă nu sunt urgente, deoarece pot apărea mici blocaje. Discuțiile cu o persoană cu autoritate îți vor testa maturitatea. Scorpion. Săptămâna aduce provocări ascunse în zona financiară, în special dacă împarți resurse cu partenerul sau cu banca. Evită speculațiile și ai grijă la secretele pe care le deții, pot fi folosite împotriva ta, fii sincer cu tine însuți în privința temerilor tale. Săgetător. Relația de cuplu sau parteneriatele de afaceri sunt testate de o lipsă acută de transparență. Discuțiile în contradictor pornesc de la lucruri mărunte, dar ascund nemulțumiri mai vechi. Încearcă să asculți cu adevărat și nu doar să îți aperi punctul de vedere. Capricorn. Rutina zilnică și sarcinile de la job devin haotice din cauza unor neînțelegeri cu colegii de echipă. Sănătatea ta poate resimți acest stres, așa că nu ignora semnalele pe care ți le transmite corpul. Fii organizat pentru a nu lăsa loc de interpretări greșite. Vărsător. În plan sentimental domnește confuzia, iar mesajele mixte din partea persoanei iubite te pot induce în eroare. Creativitatea ți este blocată de gânduri ascunse și temeri legate de eșec. Nu investi emoții sau bani în proiecte care par prea frumoase ca să fie adevărate. Pești. Tensiunile din familie sau problemele legate de casă îți consumă cea mai mare parte din energie. Apar discuții aprinse legate de proprietăți sau responsabilități împărțite greșit. Încearcă să nu pici în capcana victimizării și caută soluții concrete, nu vinovați. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 13-19 iulie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.

0: date. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica Dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician-ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
1: Știri mondene.
0: Cristiano Ronaldo a marcat ultimul său meci la Cupa Mondială după ce Portugalia a fost înfrântă de către Spania în optimele de finale de la Cupa Mondială 2026 cu un scor 0-1. Cristiano Ronaldo, titular pentru Portugalia, este primul jucător din

victoria campionatului european în 2016 și către două trofee separate ale Ligii Națiunilor în 2019 și 2025. După ce Portugalia a pierdut în fața Spaniei, Cristiano Ronaldo nu și-a mai putut stăpâni emoțiile. El a părăsit terenul în lacrimi. Astfel, Ronaldo nu și-a îndeplinit visul de a cuceri singurul trofeu care lipsește din palmaresul său sportiv. Georgina Rodriguez a trecut prin emoții foarte intense în momentul în care a văzut

0: mai departe. După aproape 4 ani de relație, Brad Pitt și Inez de Ramon au apărut pentru prima dată împreună într-o serie de fotografii distribuite pe Instagram. Imaginile au fost realizate înainte de participarea lor la nunta lui Taylor Swift, desfășurată la New York. Brad Pitt a ales un costum clasic negru completat de un papion și o pereche de ochelari de soare. Inez de Ramon a purtat o rochie neagră din dantel. Deși relația cu Inez de Ramon este una stabilă, Brad Pitt nu pare să ia în calcul o nouă căsătorie. Aproape un deceniu de la despărțirea de Angelina Jolie, apropiații actorului susțin că experiența divorțului și ruptura de copii săi i-au schimbat complet perspectiva asupra viitorului personal. Brad Pitt și Inez de Ramon formează un cuplu din 2022. Unele surse susțin că relația lor este una liniștită și echilibrată, însă actorul nu ar intenționa să se recăsătorească. Citez, are o parteneră minunată pe care o apreciază, dar nu există nicio gravă în această direcție, a declarat una dintre surse pentru presa străină. Aceeași sursă a precizat că actorul se bucură de liniștea și susținerea iubitei sale relaxate, însă apropiații săi nu cred că acesta se va mai căsători vreodată sau că va mai avea copii. Teo Roză și obișnuiește fanii cu o sinceritate debordantă, iar cea mai recentă confesiune a artistei a atins o coardă sensibilă în rândul comunității sale virtuale. Ultima perioadă a fost o adevărată probă de foc pentru artistă. Într-o postare sinceră pe rețelele de socializare, Teo Roză a dezvăluit că s-a confruntat cu temperaturi extreme, filmări maraton pentru 2 videoclipuri și absența soțului ei, regizorul Angel Damian, plecat la filmări în zona Făgărașului. O altă provocare a fost o hiapangenă rebelă care i-a testat limitele fizice. Însă când epuizarea părea își spune cuvântul, un gest simplu din partea fiului ei, Sasha, a șters toată oboseala. Băiețelul s-a apropiat de mama sa, mângâiat-o pe mână și i-a adresat o rugăminte profundă cu inocența specifică vârstei. Citez, credeam că asta a fost concluzia săptămânii, dar azi a venit Sasha, m-a mângâiat pe mână și mi-a spus, mami, să nu te faci bătrân, mi s-a părut nedrept de frumos. Copiii chiar cred că dacă iubești pe cineva suficient, îi poți cere să rămână așa cum o știi. Citată încheiat, Sasha, fiul lui Teo Roză și al lui Angel Damian, a împlinit 3 ani pe 14. Iunie. Teo Roză și Angel Damian sunt rezervați în ceea ce privește povestea lor de dragoste. Până acum nu au dezvăluit fotografii în care să-i se vadă chipul fiului lor, Sasha, preferând să-i protejeze intimitatea.
1: Știri mondene.
0: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante.

0: Este ora 22. Ora după ora.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
2: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

de prin vânt, ca scrisorile în sticlă duse de val. Bătut de timp și cu inima frântă, încă aștept să ajung în mal. Ai așteptat să-ți spun ce simt, dar veșnicia n-a

0: non-stop pe Aquarele FM.
1: Este ora 23.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe

artiști de succes pe Aquarele FM. Videoclipurile lui Ionel Istrati au milioane de vizualizări numai pe platforma YouTube și pentru asta a ajuns să fie răsplătit cu un premiu special. Ionel Istrati a luat butonul de argint. Interpretul s-a declarat foarte bucuros că a primit în sfârșit aprecierea YouTube și speră că nu departe este ziua în care îl va lua și pe cel de aur. Artistul a publicat și câteva imagini în care le-a mulțumit fanilor pentru susținere. Cele mai vizualizate clipuri ale lui Ionel Istrati pe YouTube sunt Te caut, Eu numai nu mai și Liubliu Țibea. Artiști de succes.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Adrian Ursu e unul dintre cei mai productivi artiști și compozitori de la noi, cântăreț, cantautor și prezentator TV. Adrian și-a început cariera încă de mic copil și de-a lungul timpului a lansat mai multe albume, atât de muzică ușoară cât și populară, și a compus muzică pentru o mulțime de artiști vestiți din Republica Moldova. În 2013 el s-a căsătorit cu Irina Negară și pe 2 octombrie ei au devenit părinți, născându-se fiica lor, Andreea Maria.
1: Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Mihail Sandu este un interpret originar din Moldova, care a devenit vestit în special cu două piese, atât peste Prut cât și peste hotarele țării. Cu hitul Mă ucide ea, interpretul a reușit să ajungă în trending nu doar pe YouTube, dar și în topurile muzicale românești. Următorul hit, Who You Are, o piesă pe care Mihail o cântă în două limbi, română și engleză, l-a făcut vestit nu doar în România, dar și în Italia. Acesta a ajuns pe primul loc în topul difuzărilor din Italia, având sute de mii de ascultări pe Spotify. Ca urmare, în 2018, Who You Are a primit discul de platină, fiind cea mai difuzată piesă internațională în Italia. Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.
2: Ora după ora, Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi.

și însă nu vreau să mor așteptând acea zi. Acum știu că ai avut dreptate într-o privință, să fac ce trebuie chiar dacă asta înseamnă suferință. Oricum vreau să știi că mi-a rămas credința în mine. A fost ieri, este azi, o să existe și mâine.

0: non-stop pe Aquarel FM. Aquarel.
1: Vacanța e mai frumoasă cu

Pa nu m-a lăsat, nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat.

halucinații. Nu mă complic retorica, nu cere explicații. Nu sigur dacă ești în fața mea sau e miraj. Dacă mor de sete sau tremur de la sevraj. Ai vrut rock and roll, dar te cam sperii. În fața mea sau e miraj. Dacă